قربانی دا خود دا نہیں نشانہ سلطانوں قربانی دا خود دا نہیں نشانہ سلطانوں اولا کے شود دے ہورے دیر پالنے دے سنت روپ بھگوان جگ پر اتارنے ہو دے

محتاج نہیں دیویاں دے، ہندے کدے محتاج نہیں دیویاں دے، ہر ایک مسیا جنہ دی چاننی ہے، جس کام دے ارکھی پتنگیاں نے شیر شمع دی لاٹ پہ بلنی ہے۔ بندہ سنگھ بہادر تے اس دے ساتھی قید کر لاہور پہنچائے گئے۔ افضل سماد خان نے انہاں قیدیاں نوں لاہور تو دلی پیش کرن دی آگیا منگی، پر بادشاہ ہرکشیر نے افضل سماد خان نوں لاہور دا پربند کرن واسطے لاہور رکن واسطے کہا، اتے اس دے پتر جڑا اپنے آپ نوں بھوک دا حاکم سمجھدا سی زکریا خان حکم دتا کہ انہاں قید کیتے سکھ جرنیلاں نوں نال لے کے آپ لاہور تو دلی آ۔ زکریا خان نے نگاہ ماری، یہ 500-700 سنگھ تھوڑے نے، انہاں دے وچوں کئیاں نوں ایتھے لاہور ہی مار دتا جائے گا، کئی بھوک دے نال ہی تڑپ تڑپ کے مر جان گے، کیوں نہ ایسے بہانے میں پنڈاں چوں سکھاں دا شکار کھیڑ لاں۔ زکریا خان نے علاقے وچ گشتی فوجاں چار دتیاں، پتا پتا پنجاب دا خالصے دی فضا دا وحری بن گیا، جتھے سرکھیا اوتھے موت دے گھاٹ اتار دتا گیا، سہاگڑا رنڈیاں کر دتیاں گئیاں، بھیناں دے ویر چٹے دن کھولے گئے، ماما کرلودیاں رہ گئیاں، پر کوئی اپیل دلیل سنن والا نہیں سی۔ جتھوں کوئی سکھ ملیا پکھن پہاڑا نور کے بن کے گدے تے سٹ لیا، ایک بہت وڈا کاہلا بنا کے زکریا خان انہاں سکھاں نوں نال لے کے لاہور تو دلی نوں تریا۔ جکڑے ہوئے سنگھ جدو سرحد کولوں بھی لنگے نے، وہ سرحد والوں ویکھ کے اپنے من وچ جھور رہے نے، کل اسی اے سرحد دے راجے ساں، کل اے سرحد تے کیسری نشان جھولدا سی، اج مغلئی جھنڈا جھولدا ویکھ کے خالصے دے دل نوں لامبو لگ گیا، پر قیدی خالصیاں دی کوئی پیش نہیں سی جا رہی۔ 27 فروری نوں لاہوری دروازے تو انٹر ہویا سنگھاں دا وڈا جتھا دلی دی دھرتی اتے، مرزا محمد لون